0: Soløradion Plus.
1: Med hela kroppen full av liv och rösten av den melodin.

i en blick och samma ögonblick förstod jag vad som hände. När musiken tonat ut blir inget som förut för någon av oss två.

finns ändå något kvar som tiden aldrig rör på. Det är känslorna vi har.

jag ser din unga gestalt. Den är här, jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen I form av ett släktsträffvänlig tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Café till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
4: Soleradion Plus.